bosobre kata twerane se Abraham ni onyankopon na te nokurem bre wura de frane kachira ne se mene onyankopon twie dia nante mene na yape na mema mapam adam ne wontem twerane se oyie sitiem amen.

0: Emida,
1: eto yon bay.
0: Aradi wa sam no ya mi sano. Saje no no aya mi wa. Mi jure wa, mi gori ti asi. Sabi rani awia wa suru,
1: ewe,
0: ewe.